Pozdravujem i vypočúvame úbavy momenty. Užívajte vo sieko jeden moment, dvižajte sa so pozitívni ľudia. Sieko je dobro do vás i do slušateľite, koji ne sledat na Vise Radio i do kade dopira naši odglas. So gospod napred, se slušame naredni od petok vo isto vreme. Do slušanja Makedonijo, od Lidija i Vasko Angelovski, do naše to sledno druženje, Makedonija je večno.